93.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Ulian punya adi ngalahin beli gitu nih kini. Ulian sing lah pipis masih iloh ngalahin beli genda nado buong bermalam mingguan bu ini pada alibi bermejanji lakar ke pasih kuni nih kini. Aduh, niki curhat, niki beli kadek suana ring pengosekan ubud genda nih kini. Nah, Ulian terus ketolak terus nebeli nih genda niki jani kangwang kal yeh putih oyot niki. Saru nih yeh putih hengken orang niki sekenang lagi niki beli kadek Bang Dadi suud nih kal merapat kemu beli Gus Gandhi genda niki nge. Rajang demo niki ge citra ring wawidangan Bangli sungsemu niki sampun nyaringin Gus Gandhi rajang beraktivitas kemanten nge ya. Kuling gue nih Gus Gandhi sekonden tiang ker ke pengipian gue nih niki ring tabanan gitu. Karena sekan niki pengipian tabanan ternyata kar tidur gue nih niki nge. Ngenah tiba malam mingguannya kelabu niki nge. Nenek Seren suksesan niki sampun nyaringin Gus Gandhi ring wawidangan Gunung Guntur wenten taler niki. Dari Lombok napi niki Lombok Barat kenta niki nggih pokoknya suksesan niki wenten Niwayan Kendri kenta niki nggih suksesan sampun nyaringin Gus Gandhi wenten taler niki Mang Ari wenten Beliandi Kliki suksesan niki sampun nyaringin Gus Gandhi wenten Levi Sukasih taler niki Pak Ian Sugita niki ring wawidangan kute ngase tunjung biru kene niki nggih sing ada tunjung biru Pak Ian nah niki tunjung pelanginya niki soalnya nak liuan ane niki beten biru di bedur barak gitu tengah-tengah kuning niki pucuk ne gen dan nggih kengen nya niki amonya kalputer niki ade wenten Tusri suksesmu sampun nyarengin ring wawidangan Bangli niki tembangnya ini taler sampun Gus Gandhi putarka sampun Gus Gandhi siapkan maksudnya niki nge wenten taler niki beli daerah den genda niki suksesme sampun nyarengin Gus Gandhi ring wawidangan batu bulan niki nge taler niki nunas tembang kuni isian hati widi widiane kadena tiang isian dompet niki agak kewohan bode niki nge aduh nge suksesme kuni niki dua agung raja budoh beh cek mulai bu niki nge raja budoh orang nah kanggo itu beli dek pajar sanga-sanga niki sekenang malu nulis niki pesannya nih jak Gus Gandhi bingung niki macet gendan nge lain pak jak perjani ke beli yang sate kambing yang telong tusuk gendan niki